Shango rimwe rume rairu. Zvakabvina rimwe zuva riri kutaurira vadzimai varo. Zvikati ndichamboenda kunovedza hove. Zvirakanga raenda kurukova. Ndokubata hove huri kwazvo. Radzoka kuya ndokusikoti kuna adzimai. Hove yangu iyi isazowana chinowana. Izvo ndichamboenda dande kunotsvaga munyumurungwa. Zvirakanga raenda dande rawana munyumurungwa. Kwakudzoka kuya ndokupura nomuminda mairi mavanhu. Zvikachidzire vanhu kwazuva yega baba vatseve. Iga hove yakadyiwa nembwa.